0: Radioresepsjonen. Transmission live. Yeah! Norge slo Brasil I VM søndag kveld. Hva tenkte du da? Hva sa du etter at seieren var I boks?
1: Hva det som skjer? Det sant? Det ekte?
0: Ja.
1: Hva skjer nå? Hva skjer nå?
0: Hva skjer nå? Hvis du skal beskrive det, så vil du si at...
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg var så sint og opphisset av han dommeren. Mm. Så når det, ja, når han endelig blåste, så ja, nei, ja, det eksploderte. Hvordan, jeg vet ikke.
0: Hvordan vil du beskrive det?
1: Jeg vet ikke. Det var mange følelser og rar. Det var mange. det var kjempemange, det mulig.
0: var det helt sjukt?
1: Ja, det var helt insane.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det det mange I Norge som sier. Og det har statsministeren vår. Jonas Gahr Støre brukte natta på, antageligvis, natt til mandag. Fordi at han går ut etterpå og sier at nei, dette var ikke sjukt. Vi må slutte å si sjukt om landslaget, for dette friskt.
1: Nei, nå. Nå må han gi seg, kan han slutte?
0: Norge slo Brasil I VM.
1: Ja.
0: Det var friskt.
1: Det har ikke den samme effekten nå.
0: Det var skikkelig friskt.
1: Nei. Han kan ikke si hvordan jeg føler meg. Han får ikke lov til å bestemme og sette ord på mine følelser.
0: Men det var jo ikke sjukt.
1: Jo, det var jo det.
0: Det var jo skikkelig friskt.
1: Ja, nei, det var ikke friskt når dommeren prøvde å gi bort kampen vår.
0: Ja, ja, men...
1: Det var ikke friskt.
0: Skjønner du hvor statsministeren vil den? Han vil at vi skal slutte å bruke ordet sjukt.
1: Ja, ok,
0: dette var ikke, dette ikke sjukt.
1: Ok, men da
0: det motsatt
1: jeg,
0: av sjukt,
1: nei,
0: mener han.
1: Da jeg ikke enig med statsministeren vår.
0: Nei. Norge slår altså Brasil, og det mest norske som skjer etterpå, det at vi får en debatt om korrekt adjektiv bruk. Frokostshowet på NFM.

0: Radio Nova. Transmission live.
1: Yeah! Norge slo Brasil I VM søndag kveld. Hva tenkte du da? Hva sa du etter at seieren var I boks?
2: Hva det som skjer? Det sant? Det ekte?
1: Ja.
2: Hva skjer nå? Hva skjer nå?
1: Hva skjer nå? Hvis du skal beskrive det, så vil du si at...
2: Ja, jeg vet ikke. Jeg var så sint og opphisset av han dommeren. Mm. Så når det, ja, når han endelig blåste, så ja, nei, ja, det eksploderte. Hvordan, jeg vet ikke.
1: Hvordan vil du beskrive det?
2: Jeg vet ikke. Det var mange følelser og rar. Det var mange. Det var kjempemange. Det mulig.
1: Var det helt sjukt?
2: Ja, det var helt insane.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Og det det mange I Norge som sier. Og det har statsministeren vår. Jonas Gahr Støre brukte natta på, antageligvis, natt til mandag. Fordi at han går ut etterpå og sier at nei, dette var ikke sjukt. Vi må slutte å si sjukt om landslaget, for dette friskt.
2: Nei, nå. Nå må han gi seg, kan han slutte?
1: Norge slo Brasil I VM.
2: Ja.
1: Det var friskt.
2: Det har ikke den samme effekten.
1: Det var skikkelig friskt.
2: Nei. Han kan ikke si hvordan jeg føler meg. Han får ikke lov til å bestemme og sette ord på mine følelser.
1: Men det var jo ikke sykt.
2: Jo, det var jo det.
1: Det var jo skikkelig friskt.
2: Ja, nei, det var ikke friskt når dommeren prøvde å gi bort kampen vår.
1: Ja, ja, men...
2: Det var ikke friskt.
1: Skjønner du hvor statsministeren vil den? Han vil at vi skal slutte å bruke ordet sykt.
2: Ja, for ok,
1: dette var men... Ikke, dette ikke sykt.
2: Ok, men da
1: det motsatt
2: ikke...
1: av sykt,
2: nei,
1: mener han.
2: Da jeg ikke enig med statsministeren vår.
1: Nei. Norge slår altså Brasil, og det mest norske som skjer etterpå, det at vi får en debatt om korrekt adjektiv bruk.
3: Au, fingeren min! Kom. Nei, løft!
4: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
5: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: 1FM Jazz setter

0: Hei, det er Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz.
1: Live fra Jassen og Rosenes by.